Io e manuia te le lava le asusau ta mā. Ta mā matua, ta mā laititi, ta mā feololo. Ia manuia te le aso ta mā. Alofu te le mo o teu ta mā. Ia. Manuia te le lo to wasusau le aso asusau asau nei.